0: kuna maestri kuti mashibese nimebasa ya tuyanchi nyungu pakana bandhawe kubida ibo sana mhinti mwa kumashana sishano ndera mashibese ya nsiku ya shpiri kupita kwa nsiku kubida ibo mwesunu wa chisiri kukole la msiri msiri mwa kumawiri na mata antatu kato mwa mhinti mwa ngunu bandhawe sifemba ni kane sana nchipirikisi niyambu ya kane sato bandhawe sifemba na mhinti sishano sifemba na mhinti kumi ntawe kwenye wapasina ni basalatu la nyimbo zatu kane sana nchigauchi ni bandhawe kumi Kumina ina pakante Ntawe ya smash Kumina ibozi Sakumarzira nkani zanchipitikizi Kumina ibozi na pindi shano Satu salero Kumina ibozi na pindi kumina shano Ndi usura tukumbira Mashubese nsiku ya chipiri Kumina ibozi Mwezo chisera na kusani kare Kole lilu la bzuzuhiri Makumawiri na matantafu Siku ya mwakasaika ule umwe Adangana mankwala ya kupozera matenda ya biliyose Febra Marela Ndrikulewa sa mbadwe ya tziko Ya tziko la South Africa Max Stella Umwe nsivu ninga ino mweze ninga unu pakoli La chulu shibuwezi matenda mafemba na makumatantana mawiri 11 de agosto 1962
1: Antuka swange mene no ansila Amie tele loko mene nukumbu kale
0: Irebu ino makistela kasaiga nsiku ringa ino mwezi ringa uno Magole la chulichi bote matana mafemba na makuma tantada mawiri 11 de agosto Minus 62 Atangana mankwala upozera na matenda ya Bilioz Febra Marela Magole la chulichi bote matana mafemba na makuma tato na manomu 1937 Kati mwapiri mangono Kitifika na kani zanchu Kutikisi bago nzika Mbara ni siku ya nzatu wa kuinya banzi Nikuyaba kakaligirika mizinda minai Nyambani beira kilimana na mbula 12, 20, 21, 22

Asalabuino kuna wale mwenye gaifa nukupara basa. Kuna imu anzato mwenye hawini mga kari mwenye paulendo kutifamba ni buinu. Fikani buinu puna wale mwenye afita makole. Lino linu tulikida kute mwenye wa kumhoki mwenye wa tandize. Dense kuna nsiku yatu. Kari buinu kutu nsiku ninga imwe. Nsiku yano. Omu fita makole. Mwimalize buinu. Mjenzwa buinu. Chone kuna imwe. Pa nsiku yano. Machubes kachubes.

Xengara. Augusto Fernando Muxinguere, ngunango abvesere wathu mwamba dzidwa na dzina la Asetleno, mbali yokubeira komwe kusafala pakali pano ikukhala muno ntet. Mwana wangu ni solo wa nyimbo yomwe kuchita nayo mbali kumpikisana wathuyu. I ni nyimbo shimakuma na iye.

Simathon de Wimbido na Kaja. Zeke Armando Bulawayo vs. Watu Aitit King Bulawayo. Mbadi ya kubumala shifundi nchigao shetati. Mgunangu makusha mbali kumpiki sana wa nyimbu zatu. Nyimbu yashe, hapa kuna nyimba zosatwa. Ni nyimbe shimaku manaina ya shitan hatu. Ni nyimbu.

na Mista Fernas. Nyimbo chimakuma na ina ya chifimba. Paulo Domingos Jr. Gunango avese watu mwimbo wa uchambali kumpegi sana wabasale. Zila shere la papaso ndi mwenu kwa mamba tzuidwa na zila la Paulo Jr. Adayamba kuimba pa koi la tulu tuiri kumi na manomwe. Pumwe kana magole kumi na mashanu ya kubadwa. Ali kupigi sana nyimbo hii. Problemas. Mafuto. Nyimbo chimakuma mashanu.

0: Chimbutiki sambati, quem corre com gosto não cansa. Uro mwe batamanga na chifundo chense, mwakufuna, mwantendere, ambani daline. Tangwe chakufuna mchimbani resaline, ndi batiri, chakufuna chimbani resaline. Ulipantimapa, ndi ukumbukira iwe, ni mbafuna iwe, na mpili ntima. Kingi suhiti kuchukara kuniasa.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe xikola tekondusa osaini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku xikola tekondusa osaini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tekondusa osaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwanse ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete ndokoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com Eskola tekondusa osaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufamba

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dzikulino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Spaceliners, ndokoni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
1: Senza buino mkata sukura musibwa chukura mpeperi mkulu undu wa Zambezi musindo duwa tete pa chino watu matana matatu kwenye mawini tempo fupi paliwiru matara mafimba magumata tara barata magumpini mamata butiputia triki ya mwazi pachino watu mbogo tila libo sentoto no musimpunt set mega yersi FM. Kato mampiri mga mwono tritifiki na basa latu la sabali midwe mero nsiko mwe trikumbu gira ulo mwe ada bulukira, ada fufuza pakana kubulukira, pakana ukwanisa mwankwala kupozira na yu matenda ya Billions Febra Marela ya kwa nsiku zino ya punguziga pangonu ingalewe kuti kazi njirini. Por isso, a doença quase extinta.

Maxi Stellans mbabe bonzi atziko la Africa tuso kibaruwa kutukunu kwa Africa tina wankumu analusu adaimba izaumines ngakata mafutu yatu nkondo zakusaya kumala malenga lenga pansi chirala matenda kuma tina wankumu analusu wankumu anzuwa pansi amisiti wakufika kumwai Maxi Stellans kumadamba kubulikira Makuhala kukosera nayo Bilius Febra Marela Adafunza kwa mpamfu kunyanya Matziku ya kunja ni nga Amerika Makamako Nova York Adasindikiridwa na mpatsu Ya kulimegezeka patziku ya nsiramansa Mbati premio Nobel Tapash Magoli la Church Boats Matana mafemba na magumachana libots 1951 Akatambira mpatsu mwei Ya kulimegezeka patziku la pansi Premio Nobel da Paz, na tangu la basarashi, na kusindikira matenda ya mwea, ya kupoza Bilius Febra Marela, kuendribu kuponya. Mwakalada ulikide pa kole la Church Boats, batzara mafimba na makumatatu na manomwe, 1937. Vani na ifi, tangwe seife, paribu enangu mankuzani.

0: kandi mutapega siri kuri kuti kandi mutapega siri kuri kuti ngosi bota paseo yapa 1.9 ndipo ichipoteka wina ni ngoro basi yapa ulendo makuchokera ku angoni kubwana muna muzinda. Simba zini kupata pa kufuna kuzalimbana na kuchenka kufuna zalimbana na chila ala chuma chenga zaoneke mambuyo pa kuzagwedwa na El Nino kimba za kusiana siana za nchika uchi nucha tete chitengateka chapansi chapa wantu mamposa sana libozi tipu shifuneka pomo wina mamposa mazana mashamu nzi kola Colombia nisomu eta buresa ku machi besa kuno pa satu salitu. Kani zimutafika zini kula kutu wantana ya fandipo wina putikeka pakati pangozi ya panseu ya umu ya onekera panseu kuruwa chinomwe watzikulino mpipa ya kaprizanchi nkati mboma la mwatizi nchika uchi mchatete. Kani ya mfika nantungu mboma la mwatizi mpo ya kule nipita umarewa kuti ngolo umu ikanyamula wantu wabalenduwa ikanyamula ningati wantu wakwanila kumi na anomwe kutamangisa kwa kusaya kutamangisa kwa upitithira ya kala matangu yomwe ya nyosa ngozi yomwe ya paseo yomwe oneka tulo kumpimpa ile ya mboma la muwatisi. Komiti guri ya pati la fereli mwenzi kumono yifuna kutende mpumupsa wa pati li nchikao cha Gaza Almeida Kilume atziwe kulonoza buino mabasa yache ndipo wafuna pomo kuona mbumbe ya kukaza kutukola ishikulipirira pate la feralimo kubiro ingwa mayal sida de abreo mwani muimikiri ntandisi wa chigao chagaza kuchokera kukumiti kuri ya dale ya pate la feralimo ndipo mpumba ya chigao chire hiri mkufuna kuti nto nkimupsa wa chigao chire mbuya Alfeu Konstantino kuno mwapita pankanka ya mai Margarita Mapanze Nishongo ni ngantungu wa nchigao cha Gaza alikufuna kuti uyu adziwe kulonsabuni mabasa yache ndipo ashipadira mabasa yache pafubi na mbumba pakufuna kulimbana na mavuta kusiana siana ndipo na kukuisa chigao cha Gaza ni kugaza makamaka mboma la shibutu kumwetapa kuti inshala ingatafutise wantu omwe anzaposa chulu sana libota makumashanu ibzibzibzi bzaoneke na tangu la kutimali midwe ya mbuyo muno ya ribe kwenda buino adalewa sa malenga lenga ya pansi omwe yali kufutisa kwa mpamfu kunyanya mpimpa sa shibutu shokwe ndipo na mpimpa sina malingana na maika siutha bansi omwe ni ntongu mboma la shibutu nchigao uchagaza. Sasa nezi mwili kuzipa chakura kunu kunyumba yatu ya mpepu ya rati Mosambiki. Tirikulewa za kunesa kwa posu ndipo na chirala chumwe shingaza futisi watu wazinchi nchikao cha Gaza. Ligano kebo kute zinda unu wa nyungu ni kukunzeka kutu utarabire mkongano. Mkongano wafuna kuza za maronda katukulidwe ntie mba zinchi atongo batiku ya kunja. Wane sagari chifundo chao. Chofuna kutachira mbali pa ntsonkhano omwe utitachirikire mu sinda uno atete mpanga sindirinde pomutachitwa ntsonkhanoi nchiani chine chomwe ngati sitsimbire kuchipande cha nkhani mwe mwanzatu uyo ndi Asma Manuel
1: yali kuenda chitimizirika madziko yomwe yangadza chite mbali ku Conference International de Investimento yomwe inzachitika pa ntsiku zisere mpaka na 10 za mwezi wa chikumi golino otubro nchigawo chino cha tete madziko yanango yomwe yalatidwa kufuna kwawo kudzachitambali ku mkongano wa malonda ayo ni madziko ya India na Japan malingana na mtsogoleri wa chigawo cha tete Domingos Viola adziwisa kuti pamkumano omwe adachita na akazemba kuimikira madziko mawiri ya awa adakhumisa kuti adzachitambali ku mkongkhanoyo omwe unachakulinga kulatiza padesha bzinthu za malonda bzakusiyanasiyana bza mchigawoce malingana na Domingos Viola iyi nkhani ili kwasamphamvu boma la nchigawo cha tete pabodzi na wene malonda wakubzimira wokha kutandika malonda yense yakuthandiza kutukula ya chigawoshi napombo dziko pakupikisana madziko yanango ya kunyantsi kwa Afrika. Viola adayalewa ya mafala pa mtsonkhano wa 10 na 23 wakuonda zimabasa ya boma la nchigawo cha tete
2: recordar que nós quando estivemos no Japão
1: kumbusana kuti pomwe tikale ku Japan tidachita chipatano na kampani ya kuona za magetsi padziko lensa lapansi. Ni kampani yomwe ina mphamvu nokwine kunkhani ningati zozi yanemba mtenga kuyendesa mpakana ku madziko enango pakufuna kubweresa wene manonda asinji mkati mwa chigawo chathu
2: para participar e ver quais são as oportunidades que TED pode oferecer.
1: Ya kale mafala ya Domingos Viola mtsogoleri wa chigawo cha TED kulewa za zwinthu zwabwino zomwe bzingachoke pa mkunkhano wachikhumi na wachitanthatu wakulewa za malonda omwe adzachitika pa ntsiku zisere mpaka na khumi za mwezi wachikhumi Otubro kwelino mchigawo cha TED. Magets, Malasha, Malimidwe, Mbuto zakuoka miti malendo, Maluwala ni mbali zinango za malonda yomwe yangadzatsatsidwe pa ntsiku imweyo.
0: Tendaso Manuel kumele ibozi na pindi kumele statu onzi trez shikali mbandanga shikunze kero chabokuli ya wana omwanza enda kuma sensei kwa kusiana siana nchikao cha inyambano kupambana kuma ambiriro ya mwesi wa mangwana uno ni makuli ya masenze kwa kushita kumenya na manchanti basketball wabwensi kusinu wali mkulimbisa shikunze kerochi walo la shikunze kerochi ili nkukala pafija ya kusaji mwende sifara mwende mwende pofuza na nyumba ya mpepo ya rata Mosambiki mbozi wa funziswa makulu mawili ya masenze kwa kushita kumenya na mancha anti basketball mai Nilta Fernandes alewa kuti tuensi kwenda bwino ndipo wensi alikusureka kuti aliensi ya tsande kuti pina mkwensi angatisangulidwe kuzaenda kwinye mbani pa masenze kwa ya mwea ya wana mashkola yomwe chikonzekero chikali mbananga
3: wana kuzipelekari mesmo pakuti komo tikada
4: kuona
3: ona kuti mbana nenda mbana ya sala pakuti wense mwabwino basi tsono pamwepa ndipopa tikuchita kumenya bola kutepa hii kuti tuono kuti tinoona kuti mbana nenda kuti tika wino kumweko kukuno kuhina kusaya kuhina pakuti kumenya ratu na wantu wakulakulu hali kuti tionduone mhambu ya kuti tika menye pakumweko
5: kunyambani chaka sungalini
3: na tatinka sungalini kunyambani nyo kwa ndaka sunga tuka ndakalatisa kuti tete ndio ya kuhina basi ife tifoma gets timba gasa basi.
0: Mai Nilsa Fernandes mbotu wa fundisu kuma senze kwa kushita kumaya na mancha anti basketball chikuli pili uchiripu chakuti kuinja mbani bzintu bziti bzitza fambe analewa mai Nilsa Fernandes mbotu wa fundisu kuma senze kwa kushita kumaya na mancha anti basketball kumbali ya tsikana na alumbwana ni chikuanza kero chumochatenga kale miezi miwiri na nsiku ndipo chini kuchitikira matambu wa kusia na siyana magamaga patambo la pafija wa yankosteji mwana sipala mwana mwuzinda masenze kwa unyambani yati ya zambi pansiku mwamweri na zifemba za mwesu uno ndipo yanza fisuda pansiku santaru sa mwesi wa mkucha uno ukuru la nchika uchini cha tete lente liliza kari la wantu kwa nila zana libot mako mafemba na tatu ainyo kushita masenze kwa ya ante atleta jafunzisi ya funzi ndipo na atandizi wina na mwaza kushita mbali kuna ukuru limwedi la wantu kwa nila zana libot mako mafemba na atatu. Nisatu za liru chukura kuno kunyumba ya tuyampepu ya Radio Mosambiki.

Tialikina alipomwa kufunana ne kuncha kuno bzikuziseni sambani mkazi ni madzi na foya yache anadeka kale akondo usamu buno bwino kuzimanga buno buno foya zache buno bwino aya akondo kubva inango kapapewa apa a kitopfa mantha kuti yamwana enda chibwerera aya inkwenderatsu eh kuna mai kunja kuna pesero watsu wakudeka ngokudeka basi asai kusama ngokudeka koma bzifunika kuti asambe abzikuze wakudeka ngokudeka wakuipa ngokuipa wakudeka apambo palibe bzokulipa na kupensara tinderwa kuti iye adadeka alibe kusamba iye adaipa alibe kusamba kandoza maize ati ati palibe mkazo mungu wakuipa palibe mkazo mwe adaipa haya alawa kama mzo ati noa mujerifea uleke iletu nfoyita pa musambu mwe ndiko kola kuti kazi ni kazi ife ndiye tindamani ane adaipa adadeka kazi ni kazi mkazo wa manja mkazo wa basa mkazo wa kuzipereka mkazo wa kulemekeza wantu mkazo wa kupikira wantu mkazi wa basa mkazi wa kufika pamwe wa akaso mwe tsiku lentsa pansi limba wafuna vesere watu ndiye pamwa mwambati tumisira madzi kuti tisambe pamwa mathamanga huku na huku tikakhala kuti tavutika tiri nkudwala pamwa mwambati mulitani ntchani chomwe chachitika afetera pafupi afuna kubva ntchani chomwe chanesa kuti panamisa tikhumise mmabondo pamwa mpsifunika kuwatumbiza kuwatumbiza ndipo kumbira mulungu kuti atsogole achiwabvunikira njira zawo kuti psense bziyende bwino thangwe ife tifuna amayi amwewa kuti tiwasimbe ndipo tichiwatumiza ndiwo okha omwe kunja kuno amabweresa mwanzawo.

Ya pisir waktu kuna walu makarne mpera terikuti strada buiru tindiangana ntawina kutafikubona basalina la ndi msomuda dukumpira taluwa kuti mwezunu na mbiri ashi taluwa zamponrolo tuloli ndi lero saumwe Max Stella o mbadu ibozi ya ziko la South Africa wakuno ku Africa umwe nakafuta kachada kwa nisa kubulukira mkwala ya kupoza biliozi febre ya marela kama panhai mwe kapawantu kuti bwana muzaone hipsi siku ninga ino mwezi ninga uno gole la church boys matsana mafimba na makumara ntana mawili mangwana ni siku ya nzatu wa muzinda wa inyambani makole makumanomwe brakazikisidwa nzinda wa inyambani ni misinda ya kale kale mkati mwa siku lino kuposa tete posa kelimani ku ambasiana ambagobambo beira na maputu nikomwe kuna ntundo kusiana-siana wa ntsomba nzatu kukilimane kuinyambani ambadalira kukombwe makamaka ambati peshka ndiye na mbutu sauza kukantima alientu magombutira ambati praya zona shturistika nikomu magoli aliense pandhawe ya Natale pandhawe ya Natale pandhawe ya Pashko amba zincho chukara mbaziku ya kuncha ku India, Portugal, Amerika amba enda kuinyambani kuti nakamhepo kale kadzuwa kankati mwakudereka tangwe kuinyambani makamaka kuinyambani inyambani sewu umwe adenda kale kambira panthawe zino umwe za usiku dzano vyoro mfani kwakuja kwacha kunadza kulibe wanthu pambuti yacho uli pambuti yacho ta tsiku zino ndipo ngono goda malali ai golerini podaenda ndipo ngono mfambo kuna kuti kale kale thawe zino umwe dzano vyora aliyense romwe ipachi kuti mbonjo mbonjo wantu miseo nada nizi basi mbuto kona pa kuzikana pangono pale wali vinavenza kunchizana ana kapukando kao ali kucheza zvokuti gudu gudu mbo zvokuti ani gwinyana zvokuti mbonjo mbonjo wantu se kugona ninga mimwe na ngomo se kugona mbonjo mbonjo inyamba nini mwe wantu kuno bwino wantu kudereka wantu wakufuna kucheza kuna balini kuti adalewa isa adalewa Vasco da Gama kuti terra da boa gente umutimbadziwa mangwana ni siku yawa nzatuwa komwe ni dziko la zvitumbuwa bzira mbati bolo di coco ne ntsomba zawo mbuto zazo kukantima lendo turismo ni kuinyambani adalewa Vasco da Gama 11 de novembro, quando se combina hoje, mês de outubro, 11 de janeiro, 1498. A cafica com Inhambane. Terra da Boa Gente.

Ndakoreka pamui ndikuenda kubasa nikumbuka kuti ndati takoneka pamui tikuenda kubasa ndiye nikumui komwe tikubwerera pomwe kuba basa likanati kumala akundikira mwanzangu ku studio se kuti bwere na zina ndiye nikumbuka kuti ndabwera kubasa iwe na ine ati iwo adabalira ine inembo adabalira iwe yewitu na amori setile na kwenye kakali mashibese bondia kutikira nzatu kuinja mbande zaibitibunu nsika mangwanai mbana ni inja mbande nsikuzina uzubwerazi na be

Mune gondi wamba gosa watu mchinyanja posiri wa parija ndinkani nchibutikizi Ntaika kwa na ndindinde tukolo kubuno lage Mumfa nkani mchinyanja wa 5 minutes past 2 Mbeka sini kumfazi ziwe tupambuyo pankani

Zani chito zanu, bozi patika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu, wa nyimbo zosiyana siyana mene kutsogolerelwa ndi Radio Mosambiki kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa manso kutu.

4629. Nga kalensu kuteleba email yi. imesonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi datu. Titandizane kutukula nchito zama imbidwe kumansu nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpigisano wa ukuru wa nyimbo. Mchikao chetete.

Ini ndi kajafa mujamvira wezuro Ntawe ndi 8:23 parizande nkani ndiri zonjezerapo Nanga mwasira wanji kwanse kwanse kumene nyomuli Tirokondwa kuti mwasakula ndipo mwakumvera radio msambiki kwa ngunda kumanso mwatizi Sikula bwino Ndi Oscar shakunda

0: Moni mvera masanano. Antonaya fande boina ngaba vulala pangoza pansi mene achitika dzulo limasana mboma la motizi kutete achogolera boma la mutarara mpaka lina konzekera ofuna kupewa zotsatira zoipa zamavuto achichilengedwe El Nino chakachino ndipo kunja kwa dziko lino mdziko la Malawi ntchito zikugwiridwa ndicho linga chakugonjetsa njala ndipo chiwerengero cha anthu ovutika ndi njala chatsika ndi 35% titi ndizi ndi zina mkhani ndizonjezerapo ine ndi Noah Chilima Mpunga ndi Clayton Banda kumvera kwabwino. Nazi nkhani zimwe azitenetsa tani. Anthu anayi afa ndipo ena angapa avulala pa ngozi ya pansewu imene achitika dzulo masana mboma la motizi mchigawo cha Tete. Ngozi ya mtundu wa kuponya nsewu ndi kugudubuzika yachitika pa nsewu number 7 ku Kaphirizanje pamene minibus inali kuchokera ku Angonia kubwera mu mzinda wa Tete ndipo driver analephera kuyongolera galimoto ya bwino lomwe. Pa nthawiyo nkuti galimoto itanyamula anthu 17 kutengera ndi chiyankhula DC wa boma la motizi. Anthu atatu afera pa mala ngoziyo pamene wina wachinayi wamwalira kuchipatala pa Kaphirizanje. Colin Peter wati kuyendetsa galimoto mothamanga kwambiri ndi chimodzi mwa zifukwa zimene aganizira kuti zizavuta ngoziyo. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Dominic Viola waonetsa nkhawa yake chifukwa cha malonda ena chinyengo amene akupanga ndi kugulitsa zinthu zosavomerezeka za ulimi ponena kuti nchitidwewo ukuononga alimi. Kutengera ndi zankhula Dominic Viola zikuonetsa kuti vuto lilikhoza kuyikanso pa chiopsezo cha kupezeka kwa chakudya chokwanira mchigawochi. Zinthu zimene zikupangidwa mwachinyengozo ndi mbewu zachimanga, nyemba, zakudya zamasamba komanso zinthu zina zosiyanasiyana za ulimi zimene zikuyikidwa mmatumba kapena mabotolo amene anagwiritsidwapo kale ntchito ndi kumata mapepala atsopano ndi kupenta mbewuzo ndi kenako kugulitsidwa pa nsika ngati kuti ndi zinthu zamakono ndi zovomerezeka pamene ayi. Vutoli likudetsa nkhawa kwambiri makamaka chifukwa maboma asanu ndi anayi mwa 10-15 amchigawo cha Tete akhoza kukhudzidwa ndi nyengo ya El Nino imene ngakhale ndi zotsatira zazikulu zoipa pa ulimi. Pofuna kuthetsa mavuto amenewa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Dominic Viola wapempha makampani ogulitsa zipangizo za ulimi kuti ayambe kugwiritsa ntchito matumba ndi mabotolo amene amagwiritsidwa ntchito kamodzi kokha basi. Ndalama zokona $55 million zimene zikuposera pa $3 million mtikazi zogwiritsidwa ntchito mdziko muno pokhazikitsa programu yolimbikitsa amayi ndi atsikana Empodera pa zintchito zosiyanasiyana zimene zikukwanirisidwazo pogwiritsa ntchito ndalama zimenezi pali akumanga ndi kukonza malo opereka thandizo kwa amayi ndi atsikana amene akukhudzidwa ndi nkhanza zosiyanasiyana mdziko muno. Nkhani yafotokozedwa lole mbali ndi mlembi wa boma oneza kusasiana pakati pa muna ndi akazi jenda komanso thandizo la usowa pamwambo wa kutsegulira msonkhano wachitatu ofalitsa uthenga wa programu ya Empodera komanso njira yothanirana ndi madandaulo amene madandaulo siyana-siyana msonkhanonso amene umachitikira mtauni ya Songo ku Kalabasa. Pa msonkhanowo anatengera nawonso mbali anthu osiyana-siyana ochokera ku zigawo za Tete, Zambezi, Yamanika ndi Sofala. Abdul Razak Ismail wati pakufunika mwachangu kuponzitsa ndi kudziwitsa anthu kuti asiye mchitidwe wankhanza komanso kutetezera anthu amene akukhudzidwa ndi mchitidwe osiyana-siyana wankhanza mdziko muno. Pamwambo mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumu wati aliyense akuyenera kutenga udindo olimbana ndi nkhanza zochokera ku kulimbana pakati pa amuna ndi akazi. Anthu okwana 150,000 amaboma asanu ndi awiri mchigawo cha Tete akulandira thandizo chaka chino kudzera mprogramu yolimbikitsa anthu kuthana ndi mavuto osiyana-siyana imene ikukhazikitsidwa ndi bungwe la World Food Program PMYA Maboma mena kulandira thandizoli ndi monga Shangara, Marara, Kaurabasa, Doa, Mudarara, Muwatizi ndi Angonia ndipo kupindula ndi thandizo la chakudya cha ophunzira ku sukulu. Maphunzira apamwamba zakudya zosiyanasiyana kulimbikitsa anthu kuthana ndi kusintha kwa nyengo komanso zintchito zina zotere. Izi zafotokozedwa alole mbali ndi wapampando wa bungwe la World Food Program PMA ku Mosambike pamwamba otsegulira maofesi atsopano a bungweli munzinda watete Claire Conan watsimikizira kuti PMA ipitiriza kuthandizira zintchito za boma komanso za anthu m'midzi pofuna kuthana ndi mavuto amene anthu akumana nawo ngakhalenso kulimbikitsa chitukuko mbali nayi. Pamwambo bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viala wayamikira kwaposa thandizo la PMA pothandiza kuchepetsa zotsatira zosiyanasiyana za mavuto azachilengedwe kwa anthu amene ali pa chiopsezo m'midzi. Nkani ndizonjezerapo atsogolera boma kumutarala mpaka ali makonzekero ofuna kupewa zotsatira zoyipa za mavuto azachilengedwe El Nino chaka chino. Efrem Tedown
1: nthambi ya ntchito zopindulitsa mboma la Mutarara mchigawo cha Tete yayambaka ali kukhazikitsa njira zofuna kuchepetsa zotsatira zachilala cha El Nino chimene chiwombe mdelali chaka chino. Mkulu wa chipinda chaona za ulimi ndi usodzi wati pali pano akulangiza alimi kuti mundime yoyamba ya ulimi kudzawo athamangire kwambiri kumadimba malingana ndi Atitu Chiluwiji uthengawo kuonjezera pakupereka okha kwa alimi ukufalitsidwanso kupsolera mwa mafumu m'midzi. Aluwiji akukhulupirira kuti kupsolera mwa atsogoleri a m'midzi uthenga kufikira kwa anthu onse.
2: Sabemos que a partir de janeiro para em diante teremos ou chuvas não suficientes.
1: Tikudziwa kuti kuyambira mwezi wa Januwale kupita kutsogoloko tikhala ndi mvula yochepa kwambiri kapena ngati itatidzagwe idzavomba tsiku limodzi kapena mwezi umodzi basi mwamphamvu ndi miyezi inayo nkukhala opanda mvula ndi choncho mbewu m'minda zidzawonongeka. Pa nthawi imene tikuchoka kuvutula kusefukira kwa madzi kudzagwasa rumunsa utsowuso ndiye tidzakhala pa mavuto a mtimabi amene mwina boma lathu lino silingadzakwanitse paloka ngakhaletu nkupalapata komwe. Ndi chifukwa chake nthambi yathuyi yatsogola ndi nzeru yoyenda m'midzi kukalangiza anthu kuti alimi onse ayambe kuthamangira kumadimba apeze mbewu zocha msanga kuchitira kuti chilala chimenechi chikamafika chidzawapeza ali wokonzeka.
2: De modo que quando o fenómeno aparecer, ele venha nos encontrar enquanto já estamos preparados.
1: Anali mkulu wa chipinda chona za ulimi ndi usodzi ku nthambi yona za ntchito zopindulitsa mboma la Mutarara mchigawo cha Tete kufotokozera ndondomeko zomwe akutsatira malinga ndi chiyembekezo cha nyengo ya chilala cha El Nino yomwe yayandikira mdelalo. Atitu Luigi anenetsa kuti nyengo ya chilalayi ingawonjezere vuto la njala yomwe yayamba kale kumbudza mizina m'bomalo. Dziwani kuti boma la Mutarara kawirikawiri limakumana ndi vuto lakudikha ndi kusefukira kwa madzi zomwe zimapangitsa kuti ulimi usamayende bwino kakuti adzikolola mochepekedwa.
0: Maiko siyanasiyana akuonetsa chidwi chofuna kudzakhala nawo pa msonkhano wazachuma mdziko muno ku Tete. Indi nkhani ya hoteli ya Bendito.
3: Maiko ambiri akufuna kudzakhala nawo pa msonkhano ofuna kupeza drama zoyendetsera ntchito zosiyanasiyana ku Tete omwe udzachitike kuyambira pa 8 mpakati pa 10 Oktoba chaka chino. Pa maiko amene afuna kudzakhala nawo pa msonkhano umenewu pali a India ndi Japan malingana ndi bwana mkubwa wachigawo cha Tete Domingo Viola wafotokoza kuti pa misonkhano imene anakhala nayo ndi maufesi aukazembe amaiko awiriwa ayimikiri bake anatsikimiza zakudzakhala nawo pa msonkhanowu umene uli ndi cholinga kudzasonyeza zinthu zothandiza pa xuma zimene zikupezeka mchigawo cha Tete. Malingana ndi a Viola izi zikulimbikitsa boma komanso ampondamatike anderali kupitiriza kugwira ntchito pakufuna kuyika Tete pa mbuto yabwino pa mageni mdera la kumunsi kwa Afrika. A Viola anali kulankhula izi pa msonkhano watsogolera boma omwe unachitika lachisanu lapitali.
4: Recordar que nós quando estivemos no Japão Fizemos contato com grandes empresas japonesas, uma delas é a Kansai Electric Power.
3: Tikumbutse kuti pamene ife tinali ku Japan, tinachezerana ndi makampani akulu-akulu a dziko la Japan. Ena mwaiwo ndi Tansa Electric Power. Kampani imene ndi yaikulu kwambiri pa dziko lapansi imene ipanga magetsi. Ndipo posheza ndi Kazembe tamupempha kuti pamene akumema makampani a dziko lake aitanitsenso kampani imeneyi pakuti ndi kampani yomwe ikupukusa magetsi kuchokera ku zipangizo za nuclear komanso ili ndi madamu ambiri opukusa magetsi pa dziko lonse lapansi. Ndipo maofesi au Kazembewa atipempha kuti pazimenezi ife tichite kulemba chikalata. Ndipo tatumiza kale makalata awo ndipo mtsogolo muno tidzaona kuti ndi makampani angati amene adzabwere kuchokera ku maiko awiriwa kuti adzaone mabizimezi amene alipo kutete.
4: Para saber quantos empresários virão desses dois países para participar e ver quais são as oportunidades que Tete pode oferecer.
3: Anali bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Jiviola kusimba za omwe aitanidwa kudzakhala nawo pa nsonkhano wa mageni umene uchitike mkati mwa masiku a 8 mpaka 10 kutoba linkudza magetsi, migodi, ulimi, zokopa alendo, zantengatenga, komanso zomangamanga ndi zonchito zimene zidzakhale mbuto yoyambirira pa zokambirana za nsonkhano umene uchitike mwa kutoba.
0: Otilia Bendito akufotokoza kuti maiko shana shana akuonetsa chidwi chofuna kudzakhala nawo pa nsonkhano wa zachuma mdziko muno kutete. Nkhani zoposera 190,000 za matenda akupuma mobanika zalembedwa mchigawo cha Tete kuyambira mwezi wa January kufikira tsopano popanda imfa iliyonse kudzana ndi matendawa. Chiwerengero chinji kusonyeza kuchepa ndi 6% kuwerekeza ndi nthawi yofanana ya chaka chatha. Kuchepa kwa chiwerengerochi ndi kolimbikitsa chifukwa cha zintchito za kulangiza ndi kuphunzitsa anthu mmidzi komanso kufunafuna thandizo la kuchipatala kumene anthu akumachita msanga akaona zizindikiro zilizonse zokayikitsa, atero atsogolera za umoyo. Komabe wapampando wa nthambi yona za umoyo anthu mmidzi ku ofisi za umoyo mchigawo cha Tete, Maria João akuti matendawa ndena kukhudza chigawo cha Tete pamene chigawo chichikupitirizabe kukhudzidwanso ndi nyengo yozizira kwa nthawi yayitali tsopano chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Kutengera ndi zankho la Maria João zikuonetsa kuti kuzizira kwa ukulu kumene kwakhalako msabata zapitazi kukuthandizira kuti mavairasi ndi zinthu zina zosiyanasiyana zimene zimayambitsa matenda akapumidwe zifalikire kwambiri. Makamaka pakati pa anachapere okalamba kumanso anthu amene ali ndi matenda mkona mkona. Achinyamata okwana 1007 ochokera mzigawo zonse za mdziko muno ayamba lolemba apitali mu mzinda wa Tete maphunzira ntchito za ulangizi mdziko muno. Achinyamatawa gulu la 19 akhala pa maphunzira ntchito kwa miyezi isanu ndi umodzi 6 pa ntchito zosiyanasiyana monga kuyika mapayipi amadzi, zomangamanga ulimi, moto wa magetsi ndi zina zotere. Maphunziro ali ndi cholinga chakupereka kwa achinyamatawa nzeru komanso luso la ntchito za manja zimene zingathandize pachitukuko cha zachuma ndi moyo wa anthu mdziko muno komanso kuwathandiza kukhala ndi zochita pawokha. Poyankhula pamwambo tsegulira maphunzirowa wachiwiri kwa mkulu wa ntchito za ulangizi ndi kufalitsa mauthenga mmidzi mdziko muno Agiar Adala wati akuyembekeza kuti akamaliza maphunzirowa achinyamatawa adzakhala okonzeka kugwira ntchito zawo mwaluso potsatira malamulo komanso ndi mtima okonda dziko lawo. Kunja kwa dziko lino chiwerengero cha anthu aku Malawi amene akumana ndi mavuto anjala chaka chino chatsika ndi 35% polekeza ndi chaka chatha. Sergio Sexpenzi.
5: Chiwerengero cha anthu aku Malawi omwe akukumana ndi vuto la njala chaka chino chatsika ndi 35% poyerekezera ndi chaka chatha. kuchokera kwa anthu pafupi 4.5 million omwe amakumana ndi njala chakachata chiwerengero chisha tsika kufika pa 2.6 million pakadali pano zomwe zikuimira pafupi fupi 13% ya anthu mdziko lino. Komiti yowunikira mavuto a Malawi ikuonetsa kuti anthu 2.6 million wa akuyembekezeka kukumana ndi kusowa kwa chakudya pakati pa Oktobala chakachino ndi Marichi chakachamawa. Malo akumidzi ndi omwe ali ndi chiwerengero chochepa chakusowa kwa chakudya poyerekeza ndi madera akumatauni. Kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe amavutika ndi njala kumadera akumidzi kwa chitika chifukwa cha kuonjezereka kwa zokolola za chimanga. Ziwerengero zochokera ku unduna wa zaulimi zikuonetsa kuti dziko lino linakolola pafupi fupi matani 3.3 milioni achimanga mchaka cha 2025-2026 kuonjezeka kwa pafupi fupi 15% poyerekeza ndi chaka cha tashi. Boma liwerekeza kuti matani 97,887 achakudya adzafunika kuti athandizire anthu omwe avutike ndi njalayi komwe ndi kutsika kwa kukulu kuchokera ku matani 200,000 omwe amafunikira chakachatha. Ngakhale kuti zinthu zasintha, akulu-akulu akuchenjeza kuti kukula kwa vutoli kukupitirirabe ndipo anthu mamiliyoni ambiri akufunikabe thandizo pomwe asanayambe kukolola. Nduna ya zachuma ndi mapulani ya zachuma Joseph Mwanamveka yathokoza anthu omwe akuthandizira kuyesetsa kutana ndi vuto la kusowa kwa chakudya ponena kuti mgwirizano wopitilira udzakhala wofunikira kwambiri pothandiza mabanja omwe ali pa chiopsezo mu nyengo ya ulimi. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Imvani ngani mchisena
6: mpangwa zanchisena za muno provincia ya 13 nyakuzilonga ndine Inoke Conseyo. Anthu anayi afa anango asalapa utenda kutemela mudzaone thangwi ya chidengwa chapansewu chidachitika dzulo chiposi ku district ya Mwatizi muno provincia ya 13. Chilolongwa ndi chidengwa chakugubuduka kwa motokala udachita nyampini ngode kuchisa chakapirizanji midzidzi yakuti akachita ulendo wakututa anthu kubuluka ku district ya Ngone kubwera mu mzinda wa Tete. Motokalo unonongwa ofu ukhali na anthu akukwana 10 Colin Peter alonga kuti motokalo kwathamanga gwengwe mwakuponya ntemo ibi libidachitisa kuti ukubuduke mpaka kupha anthu. Anango adasala pa utenda ndiwo adakumanika ku nyumba ikulu yongome ya muno Ntete kutambira chikonzero. Vredolo wa muno provincia ya Tete alonga kuti nsambo wa kuchita mbeu za kunama ukubweza nduli maganizo aulimi mkati mwa provincieno. Domingo Jiviola alonga kuti nsambo kuchita mbeu za kunama ukumanga matandadza utambaruki wa umera pontu atsikulima nkabi kukolola poso izinji. Mbeu zilongwa zimapira manga, chimbamba, mbeu za dimba na zinangu zizinji zinachitwa mwa kunama na anthu kuipa mitima tuwe era kumanga matandadzi utambaruki wa makanizo a ulimi. Mafalawa alongiwa tangwa kuti mkati mwa ntsiku zinadza kunadzaoneka nkanzo wa pelengulengu ya pansi ku madistritu Mapfemba pa madistritu 15 a muno provincia ya 13 kulongera kuti munango Mulungu anadzavumba mwakuchinyiza munango Mulungu anadzachepa. Ipi pinabweresa madodo kuli makanizo a ulimi. Domingo Jiviola alonga kuti pisafunika ali anapereka mbeu aperekedi mbeu za ndimwe mwene tuwera apase khodzo makanizo a ulimi. Kobereza kukwana piulu makumashano na zishano za madolari zingapinduliwa ndi piulu mapikwi pitatu za metikaish ndi zinapatiswa basa nkati mwadzikwino tuwera kupedzera makanizo akazi ana dzina ya Mujeri Irapariga Empondera. Kubirishi kupatiswa basa pakuchita makanizo akuganira viramau wakusiana siana tuwera kumanga mbuto za kupedzera amai pabodzi na atsikana anaponderewa midzi. Mafalawa alongiwa dzulo chipos na mulembi wa utunga nanganira pya makhaliro ambanja na mbumba mkati mwadzikwino pakuphaula maguma achitatu akufuna kumwaza maganizo akupedzera mabasa nachitwa na amai kuphataniza atsikana ku distritu ya Songo muno provincia ya Tete muna bulukira akazi na atsikana ma provincia tet Zambezia, Manika na Sofala. Abdul Razak Ismail alonga kuti awa ni maganizo mankasa akufuna kuti amaina atsikana akare akuikwalinga. Kukundi na angu mulembe utongo muno provincia tete Krishina Mafumu afike sakoja kuti awa ni maganizo autongi afuna kumarisa nsamba kupondirira na mbanja. Anto kwa na pikwi zani baadzi na makumashano ama distritu manomu amuno provincia tete ndi wanatamira chipezi chusina siena jitapirikiwa na pukwe ya programa mundial para alimentação PMA. Analongwa ndi anto na kumanika kuma distritu ya Shangara, Marara, Kaurabasa, Doa, Mutarara, Muatizi na Angonia anatambira poso ya kusena siana pontu na malangizo tuna kutiana pia na kule na tans nanchi kudambo kuli kupinduka. Mafala walongiwa Zulo Chipos na mkulu wananina pia maganizo apemi ya tsikwini ya mumpu ya Mosambiki tuwera kumalisa njala mkati mwa mpimba zina gumanika jilala. Klaire Konani alonga kuti PMA akuduta umu na mule pakupenzera utonge tuwera mbumbe kuli na tansi pakufuna utamirusa mfuma. Mizizi bozibawazi kufuna dola munu na provincia tete Domingo Jiviola apreka dondoyo kuli maganizo wa PMA tuwera kutimbana na nganzu wa chilala noneka mpiso kusinasiana ponte pakupenzera mabanja acherengi. Ndawa za ukwana piku idzani bozi na maku mafemba za matenda kupuma ndizidalembwa muno provincia ya tete kutomera nthanda ya kutoma mpaka na lero. Ndawa izi zikupangiza kuterera zitandatu pa dzane bodzi kulisizira ndawa zidalembwa maka adamala. Kuterera kwa ndawa ndithangwi mabasa adachitwa akulangiza mbumba udidi wakudziwa kukhala midzidzi ya kutonthola. Na ipyo, mkulu ananina pia ungumi wa mbumba, kuchikisha nyumba za ungumi muno provincia tete, alonga kuti mabasa mazinja alikuchitwa mizizino kuti kuli kutonthola, tuna kuti anthu adziwe kukhala mwa ukhomeki. Apali na sikana ukwana chikuchibodzi na anomwe, adabulikira ma provincia onseni ankati mwa tsikwino, atoma dzulo kutambira lusi yomisira usina siana inaperekwa na masocha pafuna kutenza patiribasa mbumba ya nkati mwatsikwino. Analongwa ndi apale na atsikana nablukira pa kozi ya chikumi na chinai inaperekwa na masocha pafuna kufundisa apale na atsikana udidi wa kumangiriza mapompi, kumanga nyumba, ulimi, kumangiriza kambala za moto magetsi na mabasa nango. Maganizo awa alikuchitwa tuwera pate na atsikana akare na udzwisi wo misiro kusina siana kuti abulukire pa utambaruki wa mfuma mkati mwatsikwino na kundi nango kutendeza piripiri nafunika kuli machapo na tiketa mkati mwatsikwino. Mafula walongiwa na stikizi wankadamu nanira pia kupereka lusu ya umisiri kufuku ya masocha mkati mwatsikwino Agiare Abudala midzidzi kupaula koze chikumi na chinai inachitwa ku distrito Mwatizi muno provincia ya tet. Zakumaliza mphango zilonga kuti thangwi kupisiwa kwa matsetsete na kupiwa mwenyezeya kwa pinyima pyantsanga pikubweresa madodo kuli ale na vina dzoma ya nyau guru wa nkulu muno provincia ya tet. Iyo alonga kuti thangwi kutemiwa kwa misitu na kusweka kwa pinyama pikuwa pasa madodo iwo angafuna kuvala penu angafuna pintu kuti aseme aike ninga pintrudo. Nyakulimirira nyao guri wa mkulu magistritu Masere adabulukira pa dzoma inachika kutsangano Carlos Piri alopa kwecha kuti tangwi ya nkanzo ufu iwa kukubana madodo maseze nyao guri wa mkulu alongwe na UNESCO kuti ndi dzoma ya anthu ankati mwa dzikwino ya mumpu. Carlos Piri alonga mafalanewa pa dzoma ya chikumi na chinai ya nyau guli wankulu lichitika ku tsangano. Izi zikali mphangwa za nchisena.
0: Pamene panso mvera ndi pantsiriziro pankhani ndi zonjezerapo masana lero 11 August 2026 ine ndinowa chiri mamponga ndi Clayton Banda mwakumanonse.
7: Kani za chigawo cha tete ndizoonjezerapo.
0: Onvera posero avande kuti tidza ndi programu yotsatira yomwe ndi mai nzake nanga mwasira wanji konsekonse kumeneni yomuli feti ngwembekeza kuti tsiku lanu lukuyenderani bwino lomwe kwinaku basi mukumva

Manakoja Wimba Kwa Dusil Damazabwere Fige Sava 22 minutes to 5 Nyimbo za Bye Bye pa radio Indifania kuti Maria Ndezi ni atika kawiri kujeza kumauza na kuzanze reja kula huu Usemangu kamba basi zaji buwana buwana Magambira na kwa zandarama Magambira na kwa za chogolo Magambira na kwa za mapunzio Magambira na kwa za mabusiness Zanze reja

Maneko jia wimba kwa fani ya mazi Maria ulifike chapa 17 minutes to 5 anzata mene mwaruka kumshiro zosiana siana zimene mumagwira ndi nkhani ndiyobwerera ku nyumba kumadziwa kuti kufika bwino pa nyumba nthaina ake ndi bwino ya usimati daily kufika pa nyumba ndi kuti 11 koloko usiku 12 koloko usiku kapena mafika dia seguinte moja so nthaina ake anthu adzangola ndimene amachitira akachoka kunchita mabwera mawa munthuja akudziwitsidwa anthu onse okhala kudegwe mazi kusiyanisa mutemba ndi madera ozungulira amene angaone munthu anachoka kunyumba pa 18 marichi ndi nthena yakumafika nthawi yabwino pa nyumba siku kapeyayo ndi udoro

Mereko jawe mba kwa hali kimecheisa maziku mwezi kwa tunde kutali tima pita kukabwela tima pita nso kukabwela Zilibia kanto maorendo wa menefeti kariri kupanga kupita kumozi kukabwela kuli kutali kwa basi Kuma pa manda pompa Ine ndinoa jiri mampunga Ndiku siani mkumfa posu bida ndi rodi vla manja analindi jolinga

Kuna mwenzi mwumuru kufachikati ya mpepo radi msabiki mwono ntete ukundiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyongwe. Ni maulo ya nsiku ya shipiri. Mpile kwa nsiku kumina ibods. Mwezi wa shirimo, mwezi wa shiseri. Mwezi wa agosto gole la zuri na makumawiri na matandatu. Mabasa ya nchi nyongwe nchika simuanu. Mwini hapa mwadele ya pesteri watu. Zikatisha hizo ndende zisha nusa kumangana waya ni zatu zalero na mizeliziru yashe nchi nyongwe. Patsakolo bashiti na ufuru bukuru. Bokuzo kupasira ni nyimbo na milalikiro mpaka bantawe zisha na mpindi maku matatu pomudi mbwereza. Basa lomondilo libadzuwe na zina la Lusolatu. Basa la Lusolatu linzakatisia bantawe standatu. Bantawe standatu ni nkani zanchi butikizi. Za kushoka kulukulu kumaputu zikata marasa mwenzo tenza kala na ufuru bukuru. Wakubwa nkani zanchi nyungba na zanchi sena zanchi gausha teti zikata marasa mwenzo. Bye bye parede nyimbo mafara shusha mwari milalikiru mpaka kuzafunga pandhawa westantaru na mpindi maumashana zinayi. Mushimbututu Armando Kembo Kunchini Clayton Banda Pa uwiri batu Tiriguti Chogoda Titambiri na manja mawiri Tiriguti Radim Sabiki Mabasa Yanchi Nyongwe Tiri Tense.

0: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri tafika tere pauno nchikasi mwanu na basa la luso latu basa lomwe Radio Mosambiki imbasheza na wanthu omwe na luso la kudziwa kalondo zedwe ka mabasa ya kusiyana-siyana kuti tiwabve bzidayambatani nkuponi komwe adalitenga luso lomwe ali kushitalo mphitsa nziponi phindu ndiponi napombo mibvunzo inango ya kusiyana-siyana imbatawiriwa pakati pa basa limweri. Ni basa lomwe liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo ndiye natenepo ife lero linoli tagwatira kumudzi wa Shambuluka mphepete mwankulu wa Luwenya mboma la Shangara makamaka ku lokalitate ya Mushenga ndiye kokuno tinampata kuti tisheze na pai mbodzi omwe na luso la kumedza ntsomba mkulu omweyu wa Luwenya. Basali ningamomwe muli kubveramu liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Kuna mwense omwe muli kubva Radio Mosambiki kushokera mphimpha zakusiyana-siyana tiri kuti makolokoto. Ndiye natinepo makusaya kutenga nthawe tiyambe na basa la thuli pakubweresa uyu nchazirano pai mukulalewa na Radio Mosambiki kuno kushambuluka mphepete mwankulu uyu wa Luwenya omwe uli kugawa provinsia ya Tete ngambwino, provinsia ya Manika ngambwire, district ya Shangara ngambwino, distrito ya Guru ngambwire ya provincia ya Manika. Dzina imwe pakutoma ndi moyani.
1: Dzina langu ndine Marcelino Sianimbuto.
0: Pai Marcelino Sianimbuto tikugumana namwe ngambwino ya Shambuluka mphepete mwankulu wa Duwenya. Kodi imwepo mumbakhala kukuno nkhuzunga tani?
1: Ine nkhuzunga. Kumwe kwangu nkuposta dimisarivu nga mandii nga mbili ya mwona ili. Muno mchenga muno tulimatsenzeko yanyi ya shimbamu. Majamadze nga khaladzala mamuno ha tumba parabasa wapa nsomba.
0: Shirimoshino basalano ndi mwero la malimidi ya shimbamba?
1: Shirimoshino ni malimidi nga shimbamba. Nga muno mwone abzi. Nda madzi mwense muno yamba dzala. Nga dzala madzi ha bali mwendi muno tamba kala muno. Mba kalabasangu nda kupansomba.
0: Ya apukapa telepa Shirimoshino basalano ni malimidu ya shimbamba. Ya kati ya dzala ni nsomba. Kapedwe kashi nsomba azumu mba shitatana.
1: Kapedwe kangu kwa nsomba inibano ni mba pana mitu.
0: Mitu?
1: Ntu. Mitu. Chintu chinangu shimba kala nga gayola. Tempakate matumiti ntengo. Chaga kumfono kuna tumishewu. Nga bwela kupaka paka bwini bwini. Ushoko nsamba basi ya kuti nsomba itani mbulalini. Ya rekuti ni mbatali. Sifosi ni ngambu ya nguire. Ningadalea kuta mwona ntuwe bai ngui banu ndi umbapide nsombai. Ntao, tingashikonza konza mwuri mbunambu mputu kila gaga, tani tani, nsombazizi, ingapita mwuri, yenze nsomba mpita mwuri mbulalini.
0: Ingandopita mpanisalini mwushoka?
1: Ingandopita nsomba ili yenze mpita mwuri mbulalini.
0: Imwepo mwumba konziratu shintu shikurushense kuti zipite nsomba zezinji?
1: Shadidi meji mwumba konziratu shintu shikurushense meji. Mwumba konzani shibozi ne, mtresh, kwatu. Chikalaten, nsomba siviti mumuli.
0: Mukamara kukonza konza, mumba shatani, mumba enda katusa mazi, mumba enda katsitikiza bunobuino, mumba mangirira mazimu, mumba shatani.
1: Nga shikonza konza, nga mara shikonza konza kuli, mumba enasho mazi, nga fika mazi, nga denga nkoko midi, mitatu. Wale midi, mitatu, bozi mwiko zauru, bozi mkanga ladwile, bozi ladisho, shidi mkushikabagari mkumanga. Paragi mazi, angabwela, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, shidewa, njashakuja imbapita mumuli nsomba ili ngukhala mumuli pala shishi ishi kuyendera madzi
0: imbapita ishienda kukadya
1: gagauli mumuli papika nsima ya gaga kuika mumuli
0: imwepo shimwesho kuika kwa mumu mbashitako mushikamangirirako mbashikashitsitikiziratu pansi mbashikakati nakati shishi kala pakati pa madzi kudzauru ku madzi mphepete mu madzi pansi pa madzi kuti nsomba zinkwanisa kuzungulira zungulira mbaikhatani
1: timbapsagamba kapote kabwino bwino mbona mbuti pano pano madzi adadereka pang'ono. Mba itsikiriza bwini bwino ari pansi bwini bwino. Mba psakambo mbini mwini madzi ari unchukunomu ureni bai. Kusitsikiriza bwini bwino ari pansi bjinye bwini bwino. Na mkoko zile mkushimanga na shumange. So mbambo zimbona mba suri ay shishishishi na kashiro kwa anga shabuja. Mba zirura meji nsambazo mumu.
0: Imwebu mwaliwa kuti zomwe zimpita nkarimo zimpanisalini kumo kushoka. Zimba zaneseka kushoka tamburanyi. Mba konza tano.
1: Timba konza nsi kwa ubidila nsambago. Timba musa pangono uri nsamba zile. Wada zibiru kitani, zimkwanise kupita mpata uli, kuti suhulu, zione pomo, tubule, zimkwanisalini.
0: Podi ikulu, podi ingono?
1: Nsomba iliense, ikulu, ingono, mbulalini wabulako.
0: Intondo kwanisa kupita basi?
1: Kwanisa kupita basi, para ibule, jipo, mbulalini. Wada doji tia ilimomo, mbubo songu zafia mkufika, wada nga nsomba basi.
0: Kodi miti ya kukonzira shimwesho ni miti ya ntunduponi mwai, midodo, wene nyankuku, wene kagoro, miti mwai yu mtukona ya yae pana miti letu shayo shayo mwai ntema kukonzira shimwesho.
1: Ni miti ya ntongoro.
0: Ah, ntongoro ndio udatema.
1: Ya, ntongoro ndio shasha. Timba ndakatema ntongoro rule, mashosa sosa tunzo itule, mkutuleka mpune mdira, tuumi pangono, mbakatushia na rule. Mga shosa mabadi yale, mbakalangamuti kama njikalilizo bwinu bwinu. Mga kapaka, ni square bwinu bwinu.
0: Kodi tambwe kushita kusankula mtu mwe wa ntongoro. Ntanya, kashenje ntsigana, mtu wa ndodo, mtu wa ngoza. Mwaka sukula sukula mbu mabade yale, mwaka fenda nzoe zile, unsalambu uli mbwelewele bunu buino. Tambwe kusaya kupati sambu basa mwishi kwa nzira shintu ningashimwe shisho mwe mwumbaenda kwa tehera ntomba.
1: Ntongoro ni mtu wa kuti ulibe shero maningi. Nkwantu

0: la mkomeko la kutekenyina ngoro ujimbigiri na tekenyu aluso le gani kutaya ndhawe shkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongo soka mbafunzisa mwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondusa usaini kumbapelekiwa aluso shahiro kuna tekenyu angoro shidziwa kufamba na kuteweza mwino kafambidu we miseu mbafunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondusa usaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwase ukulu wa shinomwe muzinda watete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangoro ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti d'identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Ari kukumbiridwa aliyense omwe angalokote xikhwama xa ntundu wa kaxitanyo xina mapaso ya kusiyanasiyana bilhete de identidade cartão eleitoral cartão ya vacinação cartão militar mapaso yentseneya nga a Catarina John Gizimoni Catarina John Gizimoni ataya mapasoya ndipo ari kutangaza siye omwani alokota mu sekretari ya radio ayayi 86 42 98 611 85 76 43 558 na 86 84 32 419 munantsanga ya maso xikhali xidziwi iso xume xikhala difikira bwani titsogolera bya kuthungira
2: imwe wene shuma na wa malonda tsatsani malonda yanu ku mpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakazikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 28 89 386 ayai 86 11 64 629 mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com brizanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo malonda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chinachatete.

0: Space Liner Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira Manika Tete Manika Beira ndipo mpaka kumaputu mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 Kushimoyo pa Madrinha 84888290928 na 86483139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na Papraça dos Heróis pa 85313968 Space Liners ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankute sani
1: Ha ha ha.

Apesere ini ndine Armando Kembo mwanzangu kukulete nibanda pa wili batu siri kuti chogoda sarane wino tinkusiane manja mwa uyu. Rekima chesu.

0: na 21 horas na 8 minutos, o Fembo com Masiko na Mapindi Maseri. Trecosebenza na Michini a 344 metros onda média, uma frequência amba 873 kilociclos, amvamos a FM. A cena Kubulukira. A cena Kubulukira, lero kumenebozi, zantanda ino e marimu, e chaka ndijino, e chapikopiri makumeri na pitandatu. Mabasa hanati ya tatarike mpaka panzizi wa chitichit. Andia Vesera Radio. Kodambu kwa ipa pangono. Ndita tangwe neto funa kutumuchiti gashu gashu.
1: Maungero achisema.
0: Makaliru wa kudambu. Kwa ipa pangono kunja. Wenife radio, ife radio, ife radio, ife radio, ife radio. Kubulukira kunja kwa ipa, kunja kwa koma. Ife nghabi china balefi. Mwenye trakupemba kuti imwa na tivesera mukhalipa kukhumba trakuti kodzi verana ninga muli mwakufunika. Kuna imwa Zambezia, imwa Tete, imwa Sofala na mbutu zinangu za kusiana siana za inu dzikwatu ya nkaka na uchi. Mabasa kuno kunyumbe mhepu wanati ya fambiti nepa timizi bandi mpangwa zatu za pakati penu dziku ya Mosambiki. Mwenye kwa kwana nzizi kumasikwano Vesera Radio na tijimene zatu Antonio Domingo na Makani Mangasi ya Dachitee na nchesa Pepo Bukira Mbalo mwa Zambezia. Kina vambu na chitika madziku nseni apansi masiku wa nsiku helero mpangwa za kumalisa zana vyeka kunu kuradi ipa 23 horas na 30 minutos. Pachitichiti mabasa a nyumbe mhepu imesewa provinsiali ya Sofala anati ya fungisu itura kutimangwana zo. Unangu nsena zika pauli mabasa kunu ku radio. Zine izo Vesera Radio, zine izo imu nati Vesera Bukira mbutu za kusiana siana, zinati zikali nkomu za mabasatu masiku a chipiri kumi na ibozi.
1: Achisema.
0: Adatukuma kutu kunyumbe mpepu ndini pano mwana Karimu. Zinanga ndine Nishu Karimu wa Jape ndiri na Mario Filipi kumichini. Na nangwa nya kumichini aliteti na Zambezia. Tukufuna kutu mabasa atu mbasiku wa nsiku helero. Mabasa neya kala kukwa na budu. Ndina tangwe neyo. Ndimbreni manja burutu ndine. Burutu nkabe kalapansu wa Vesera Radio. Vitumora jina 11 minutu humanyikana na imu ya tumbe, humanyikana na imu na divesera. Alukuimu wanya kuenda maimakulada Lorenzo. Masiku wa didi.

Trenanzidzi ufemba kumasiku na mapindi makumeri la pindi achibodzi vinti umora shina vinti yu minutu ushtabwa inangu nyimbo ya chuiri masiku alero kuimba kwa mbuya zeka mafudza mirando bukira mimba za mwanza kwa chichena pa mimba radio ndi mphepo nkhabe mule muna chumwane ife ya vesera nyumbe mphepo nyakwawa

0: Basi, akazi apachisa cha kunsitu nzindo kutongereka wadondo ife tisapata basa na nzizi.
1: Radio Mozambique, Sofala.
0: Wakwana kumi, ukumi ta ufemba na mapini makumatatu, vinti umora jina 30 minutu junzizi wa mpangwa zatu za pakati penu dziku ya Mozambique.
2: Mpangwa za pakati pa dziko.
3: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena kuhu.

Ndimamwene vesera radio yifu ya tukulikira nzidzuno na mpangwa zatu za pakati pe ino dzikwati Mosambiki, Sofala, Tete na Zambezi ya basi kwa nsiku ya lero. Na kupangani kuti Nyantsembe wanguru wa Kai alikukonda. Makunja na chitu kuli anakaza pa Igreja Katolika mbalo mwa Mekuburi, mprovinsia ya Nampula. Na kupangani poni masiku wa nsiku ya lero, mpangwa zareta mrefu bukira mbalo mwa Tete zikuwa kuti kuchimikwa kwa mbuti boards ya kumwaza motu wa magetsi basi ni kufamwa lidimwene mbalo mwankata za kuzambeze vesera radio za tifikira masiku wana za kukuti mwana mbozi wa piaka pitatu huyu ndiye adameza kiri pansiku za pita isi mbwenye basa ya kutetulo kwa mwana mbozibozi ya famba ni ngamuli mkufunika. Zine zovesera radio na zinangu zinati zichiti mpangwa zatu. Ine zinanga ndine nishu kadimwa jape mbwenye kumichini ndiri kupatira na Mario Filipi pontu na nangu anzatu ali Tete na Zambezi. Tukufuna kutuma siku wa lero mpangwa zatu zifiki mwalidi mwenye kulimu ntseni mwaliduzi na ino nyumba ya mpepo. Titome na za mumbu, mbwenye kwachi, na toma na za ino za provincia sofazo kukuti. Duzi na madzana manaye ya kari apaluani ya Kunyaminga, ndishtiritu ya Sherengoma, awa ndiyu makono anati ya za kari na motu wa magetsi, bukira pa mabasa ale akutandwa kwa mitambo ya magetsi. Mwanibasi kutipapia kapishana pita pita, ndishtiritu ya Lembera kututuka ibipiri kuenda. Mpepelo nga tangwe ya babasani ya kumwaza mitambo ya magetsi kuti anatafiki mpisa pionse ni mpimba za Sherengoma. Masezi kuti njira ichiripo, tuta kuti basenei ifambe, hiu wankonda EDM, ni wankonda chitangada mwangulu wa maganizu mbalu ma Nyaminga mbuya Daniel ya Gushtu. Adzwisa kuti papisa pitatu, pakumi na pitatu, pia aluwane, ndipi kudikira pizza patinizwe motu wa magetsi. Nyato ya kudzala kwa madzi munu munzinda wa Beira, inati dzagwere rinduli pangono, ipionsendi natangwa kuti mfendu wa chuhiri wa maganizu wa kusasanyira mbutu hiri ya kupita na madzi. Penu damwe bodzi ya madzi anyamfu. Mbutu ina inati zakali redi. Kuti redi ndi mbutu ya nkambala za kwa na kumi na zuhiri za kutaira madzi. Tura kuti madzi ya wewe ni ngamulu mwakufunika. Awa ni mabasa kutaliduze na kumapetu. Pibuzi bodzi pangutie nduli mwa iyo mbutu ina inatazoneka pontu inangu inazafuna kuti tambiri madzi onsene mbwenye ipi onsene pinapidza pedzere midzize na tamangerefe ya kubvumba kwa madzi ya pachaka. Mpangwa zenezo nungwa pansipu ya chiposi munu munzinda wa Beira na mulembu wa utongi wa ino provinsi ya Sofala mbuya Manuel Rodriguez malonga tangwe ya kupita nsiku kumi zandhanda ino ya malimwe nsiku ikulu ya munu mu Afrika pulonga tangu ya utambaruki uwa mpisa. Zakumaliza mkuti nyamaneju uwa nsoka wa mpira wa kumenya na manji akuli amuna pa Institute Superiore ya Mutasa mbalo mamanika ambu ya Elder Nunish apumba kula nyakuli za pitu pamizizi ile ya kusaka njiri ya kuenda mfendo nangu. Mabasa da chuta munu munzinda wa Beira alonga kuti anyakuliza pitu wale ndiyo wada pedzera amambo nyumba hino provinsi ya Sofala. Ninga kongo da chuta nkada amuyo alonga kuti ipi pisakwe zanduli pangonu pama senzekeru akafuna kuona tangu ya mabasa na patwa ayu masenzekeru aneya amanja. Elder Nunes akalonga kumapeto kwa sumana munu munzinda wa Beira pakumala kunyisu
kwa nsokachi pasogolo pa Sporting wa Muno pakati pa masinzikero amanja achuiri kusakusukuma turakutende pa mfendo nangu pa iyo masinzikero neya a basketball za kuzembezi ya vesera rani za tifikire masikwanzu kwa nguti inati za chitu ensembi ya kumalisa pansiku ya chishano mbalu makelimane ini ensembi ya kuchitwa na ensembi pakwecha manungu wanya ensembu wa nkulu wa diosezi ya kelimane ponto mba kalaninga mushitaduru wa nkulu wa arke diosezi munu muzinda wa beira Don Osorio Stora Afonso adapiwa pa sabudu pansembi na dikiro na zafuna kutitsogolerwe na wangulu kakamu eno zikwati Mosambiki Don Luigi Miguel Cardaba anyakupembera Igreja Katolika kukelimani mbalo mazambeza kudikira na kufuna awoni mpangwa za kumalisa za kusanywa tangu ya nseruno wa nyansembe Osorio Stora Afonso. Basi evasera radu mnatilekelea pakona tangu ti mpangwa zinaone fisizezo tayo mpedidi ti sake kuti tidza lungamisi mpangwa za Zambezi ya mwenye izi kaone fisi za lero tayo ndife radu Mosambiki masikwa ntsiko ya chipiri lero zirukupita ntsiku za kwana zingasi kumene bodzi za ntanda ino ya Malimu chakachino cha pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Natilikerera natangu timpangwa zikalonge fizika mwazefe za kuzambezi ya sizo tayo. Ifu na tizachiti mpangu tukuti tizesi mpangwa za unceni za zambezi ya masiku alero.

0: kusiana siana ninga kumanga nyumba ulimi ngambala za moto magetsi na pinango pizinji awa ni maganizo anachitwa na masocha tuwe na kupedzera makalidu wa didi utamuri kwa mfuma zampisa mkati mwadzikwino na kundi na angwa zafuna kutendeza kukula kwa machapo anateketa mkati mwadzikwino mafalawa longiwa na stikizi wankuru anangira pia masocha na pedzera basa kulimbumba mkati mwadzikwino mizizi ya kupaula mafunziro achikumi na chinai amasocha. Iye alonga kuti pisafunika pate na tsikana akatina ntima kufuna kuperekeka kupedzera pontho na nzimu wa kuikalinga kuli dziko ya Mosambiki. Agiar Abdala apempha kuti pisafunika kukhala apate na tsikana akuperekeka akuvera malangizo akutoweza ntemo pontho akuikhalusu munsolo toera kuti ntsogolo muno adzikwanise kuphata basa ya kuthambalusa dziko ya Mosambiki. Mbatipeni kulonga kwachi
1: aulongo kutesa kamiyata a disciplina a obediência a entrega a responsabilidade e o patriotismo.
0: Pamizizi ya kufunza, pisafunika kuperekeka, kuvera na kudziwa kukhala mwana Mosambiki. Ndipi pinatema kukhala patsogolo pa maganizo anu. Makamaka kuna are, anafuna kumalisa kozi mwakodzo. Kufuna kwathu ndikuti mwesene mumalise kozi pabodzi pene. Pakumalisa, safuna kuti tikhale na aphale na atsikana akukhomeka mbadziwa mabasa anadikira akufunika kuti apedze mbumba ya muno Mosambiki.
1: Inconscientes das responsabilidades que assumirão enquanto prestadores do serviço cívico.
0: Kukundi na angwa pari natsika na angasa na chiza na nyongwa zampangwa wa nyumbeno mpepe ya Radio Mosambiki. Iu walonga kuti alirede tuwera kubulikira maganizo akupenzera mbumba na kuikalinga kulidziku ya Mosambiki. Matuveni kulonga kwao. Ini ndile rede tuwera kufunza mpaka kumapeto kwa kosi.
2: Angushu mamade.
0: Ine ndoto zanga ndikukhala nsocha.
3: Recruta Emma Antonio Gravata e ser jovens motivadores que vão ao desenvolvimento do nosso país.
0: Pisafunika kukhala mphale penu ntsikana wakuperekeka tuwera kupatira basa dziko yathu.
3: Motivadores que vão ao desenvolvimento do nosso país, que é servir a nossa nação e a nossa pátria.
0: Mafala aphate na tsikana angasi adabulukira pa khozi yachikhumi na chinayi ya usocha inafunza misiro kusiyanasiyana inachitwa ku nyumba ya mapfunziro inapereka luso ya usocha ku Nyangoma distritu ya Mwatizi. Kubulukira muno ntete ndine Inoki Konsejo masiku adidi.
4: Masiku adidi Inoki takhuta ande tinati tichitete pa Vesera Radio tikumazene za mumphu za Zambeza zikon kuti mfunzisi anachimwira profesori dottori Ricardo Rabocco athonya kuti udidi wakusiyanasiyana wa utongi mizinda ya kutongereka ninga chikulu kakamwe chinafunika tora kuti chioneke bwalo mwa ino dzikwati Mosambiki nyakupfunza mabuku makulu akalonga pa ntsiku ya chiposi kuli Radio Mosambiki kukelemani na thangwi ya kukumbuka kuli ntsiku ikulu ya muno mu Afrika thangwi ya uthambaruko wa mpisa nyakupfunzisa wa Universidade Likungu alikuona kuti khaindi na tandwa ntsiku zino bwalo mwa dzikwati Mosambiki ili kuchita kuti isake njira zadidi kakamwe khundikhundi kwa ale anyampika pendo kuti anyandale pakati pakusaka udidi wampisa. Na kundi nango Gaudencio Materiali unangu nyakufunzisa mabuku makulu makulu wapa Universidade Católica wa Kukelemani alonga kuti udidi unathonywa kusaka njira uyu ndi unalungamisa thangwi ya pili panafunika mbwalo mwa ino dzikwathu. Misaka kwana khumi na manayi inati khalana kumapeto kwa sumana penu kuti misaka kwana khumi na manayi iyi ili na anthu bukira kumapeto kwa sumana pakati pa masenzekero a ampira anasasanyirwa na chungano cha apfunzisi mbwalo mwa guruwe kumkweriro kwa Zambezia. Mulembo wankulu wa chungano cha apfunzisi ku guruwe mbuya Ederito Kamba alonga kuti masenzekero akusasanyirwa mba langana ntsiku ikulu ya apfunzisi inakumbukwa 10 na 2 za nthanda ya

Basi akaziya kulo mwapichita mwatipasa nzero kuti chinafunika pansi pano ndi phadza toera kuti tikozi bweza nduli pang'ono nyatu zinaonefe. Basi phadza basi avesera radio sichikuluma kabi mbwenye basachi panapita phadza chinaphatana phadza mangwana chisapulumusa zinji. Ndina thangwene yakaza pachisa chakunsito mphimba za chisa chadondo ati mphyadidi tendikumunda toera kuti timalise ucherengi. 22 zora da kwantu apa na 11 minutu kuma kumasiku na mapindi 10 na bodzi. Andoni Domingo makani pakwecha.

kutenda unaoiwa kwa nisa kuzindikirwa pachaka cha chiku chibaosi mazara mafemba maku matatu na pinomwe na nzuizu wakuziku ya Afrika dusul makalamwana wakusuisa Max Tyler ushuara kwa nisa kuzindikira bulkira pambutu baosi ya kusayasa ya utenda unaoiwa kulumwa na imbu bulkira ku Nova York makamaka kustadzu nidu ya Amerika. Max Tyler ndimbos nzuizu arafunza mabuku makulu makulu makamaka pa kods ya medicina tropical bulikira ku London School kuziku ya Inglaterra. Mbwenye akwaniso tenepatu kubuluka Inglaterra mbaenda kakala ku Estados Unidos ya Amerika kwenye kule kudatoma iye kusubenza pa office ya kods ya medicina tropical bulikira pambuti ya kupaka mabuku makulu makulu ya Universidade Harvard. Nikubulukira pa Universidade Harvard pada toma iye kufunza makamaka kusayasaya tangu ya utenda unoi wa febre amarela mbu kala utenda unasoseka tangu ya kulumwa na imbu na manungwa sapisa pontu msolo osapa na pizindikiro pinangu pida kwata kuti iya kwanisi kusaka kudziwa kuti utenda unoi wa tomatani.

0: pansi kuna tukumbusa pia mazi kwa pansi lero talonga tangwe ya kumalira kudachita Max Tyler nyakusindikira nyakalembale mba wa utenda wa nyamferu mferu makama kuna suseka tangwe ya kulumwa na imbo alukupangana Refeba Bristu akakumunika kumichini fala ikalengene ni pano Antonio Domingos.
1: Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Trenanzizi kuminobo zina mapindi manongwe 23 horas na 7 minutos. Takuta Antonio Domingos, lakati kimene nzatu shoki Manuel Sombe, makana da chite pansiku ya sabudu mpimba za dondo. Papfuku na zina ya Centro Bon Samaritano. Sombe. Sikwa didi.

0: Tirakumva kuimba kwa Viano Antonio na nyimbo ni ya wendi ya Vesera Radio. Tukufungisa panzizi kumi na moja na mapindi makumi matatu. Julio Mavota Malatanda, mikrofoni za radio, tukutetuma ziri mhangwa za kumalisa. Pale ya munyava matope. Basi ine ndine mwanakarimu zinanga ndine nishukarimwa japi kumichini na patirwa na Mario Filipi na anzatu walitete na Zambezia. Salani na mpangwa za kumalisa ultimo journal. Tadao na tulekereta kumesa dondoe. Bye bye.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.